0: Ramadan kuchukumusha mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyo kwa kasanyalala bosanyo vamonu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bavibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo wedezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abiri mumuenda.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutunisi mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمك تنسم عندها الفيرم الكل جمتوا بجو
2: Abazadde binalia, chira, chari wajara na mugongo. Nebi tundu ebidinanye wo. Tuba njuli de somero. Edia Innovation Junior School na mugongo. Liva kunasale paka P6. Lisambisa maguru abiri. Ate gunane ganywera. Okuli secular kustane theology. Omwana bamutendeka. Okuvira dala kukusoma n'okuwandika. Oluzungu n'oluwarabu. Nafuna grades ennungi. Bamukwasisa ku Qur'ani ku moyo. Kusana okusitula ekitone kye. Innovation Junior School. Abasomesa batendeka okuzama. Sakuni wa mashikha abakugu, ababangula abana kusaidi ya dini. Tuwa mwana uo, tuja kwejusa. Katuwa kuandika baizi kugina mumaso. Waliku sumere chari wa jala na mugongo. Okuma nye bisinga uo, kubaku 0-0-0-0-0-0-0. China na mubiri, 0-5-8-8-8. 0-0-0-0-0-0. China na mubiri, 0-5-8-8-8. Innovation Junior School in na mugongo.
4: How I wonder what you are.
2: Uli wakati mu programu entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu naku ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku Monday paka ku Lwokutaano okuva ku saa 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa
5: aba Mandela Millers abakolede ngano ya Supreme Flour
6: ngawuliwe mune
7: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuwangula ne chiri extra uwereza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash ewereza dale mitwala atano ama simu ga sereza nebira la vinji yangua

0: سبيلا.
1: حسبك. نعم. إتشيغامبو تأخذونه.
0: نعم.
1: همزة يكون بيرزج. وكيف تأخذونه؟ همزة يكون بيرزج.
0: سكون.
1: سكون. ودو تكاكو ضمة. أكو كتير يزه. إيه. ما شاء الله. بارك الله فيك. ويفالينيو. Tuyanzanyo. Naam.
2: Kukule rio mtu wawli George kumimu musambu katonye ze muenda. Ewe Madina Islamic Senior Secondary School. Walieri ensanji katerek. Nagambyo muzadde vera ngo sportinga voti. Oulire. Okakase. Wa. Obokule choice nunchi. Inshallah. Namba satu ya terede na kumuzindaro ye. Anekane kanye Gliss uniform ndabako Glisi Kizito A kakati ya kubinyonyola seba manyako.
3: Assalamu rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Manya bange Kizito Abdul Saburu na bako Green Light Islamic Secondary School.
2: Gifo Green Light ya Ereri Aye Islamic Senior Secondary School Gliss. Okay, tukwaniriza owa Gliss Green Light. Ogambe Gwechi Zito. Mwedi la fumbe.
3: Mamba.
2: Okay, kakobo za gabunga.
3: Simani.
2: Aonewe kutuma. Guru kubigere wachiri utambulao. Nenga answer to jimpade. Okay, abe mamba bona. Muina mwa muntu muno. Abe dile mamba. Mamuita Kizito. Okay. Kangu kwa se sheikh, jagwe, atena wa kutandike kwa akadekano. Mbajukiza tuli live kumukutu kwa TikTok, kupale FM, Pale FM Radio, Pale FM Islamic Page. Aha, Pale FM Islamic Page kwe tuli ku TikTok, tuli live. Kizito mumulabe kwa, anyirira Kizito, anyirira, atera, atadeko ni kofila ye burunji. Agenda kusoma kitabo cha Allah. Ne kumukuto kwa YouTube kwetu li kupale FM Islamic Channel na kugenda kubotula bulungi dala Kizito wera bawali bwe bato bagenda kula beri ku screen hiyo jilaba ngabonyirira bwoto kati neri bwe bakufuna soka kati bera confident abo wagizibali eri kati bawagabaga mbache cho yoyo Kizito wafe Sheikh Kizito mukwasiza
1: Kizito ejezo tano soma kuvao
3: Alif Lam Mim
1: na
2: moja kuongea kukumbeza.
1: نعم تشوزو تشافيتشوكا اقرا من قول الله تعالى

0: kuchukumusi mkati nzimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo gaka sanyalala. Bosa nyo bamolu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibuero. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vioru warapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Sambu biri, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwinda. Ale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسوا مريدا على FM الكل اليوم توابد جو
4: تسوى برنامج
5: نيمبالي سبيشيو
6: كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته أمانين اتتالي سوشينو وفنائز وابنو عمر ويتاكو عبد الرحمن ويتاكو امبوليزي وجاري ويتاكو
5: نيمبالي سبيشال
6: بوليا اينا تياروندا اجندا كوبوزيبوا ويتو تياروندي سيبوا يا تيروندا تيا او اضا وجو كوبوزا عمر نغا موبوزا عن اهله كوبا كوي مشاروي نغا موبوزا نكوبا نبي
5: Nimbali special, nimbali special.
6: Odu yari wada teka teka. Chari ya nukula Allah. Nga mubuza ku Abdullah. Nga mubuza ku Abdurrahman. Nga mubuza ku Khaliswa. Teka teka. Anse kuisawo.
5: Nimbali special.
2: Metula mbulu lida enamula yubu silamu. Kusongeze nja ulo. Nga tugeda ageranya. Nebye vigenda maso monsi. Nimbali special.
5: Nimbali special.
2: Mbiluwa mukaga. Sawe mu. Paka satuwezo kumacha. Nimbali special. Lido. Muprogram. Na mga tulida. Tusubwa. Okutegerebye mfuna.
7: Kula ilio mtu wa ulijo Nyombi Mahmud.
2: Wegate kunyombi Mahmud. Nga kunyo nyula biona. Ibi kwa ata kukula ya sente.
7: Fenga abaine bido ozo vio kugaga wala no kwa galo kukula sente. Nitutula wamu fenanga ba memba. Nituwangana magezi. Nitutandike milimo. Nitukula business za wamu. Nituzisigamu sente.
2: Ibi mfuna vio guanga. Nibi mfuna vio guengo mtu.
7: Bana Kenya lwachi batususeko baba duse speedy. Nti. Boba kolera wamu.
2: Ovotia kudala lioliko, ogende kumutendiru umulala.
7: Bwebanga njaga lukutandika business yokole chizigo. Nga yeta agasiri njisivi satu, echokula bidako. Nenga sibina njinako sinji abidi. Bwenega tanze, nawe, nori, nori. Tuweza sinji visatu, nutandika business.
2: Na mwatulira ya alero, kuruwa kusatu, ya njauro kundala. Okuva kusawe mo, paka sawa satu ezechiro.
7: Okolera wamu kuno kutuyamba nyo, nditusobolo kubanga tukula mangu.
2: Na mwatulira, manye nsonga.

no kuteka teke bijulo ebyenja ulo kiramulwa kitya alihtifa'u walihtifalu bilqali min alhajji okwaniriza nokungana okwaniriza nokungana kurwamu naffe akomye omuhijja okubanga tumuzayoza okubanga tumusanyukirako wasana'i ta'ami lahu nokuteekateeka emmere ku lulwe eyenjawulo fadhahiru jawazuhu ekyeyolefu mu bigambo by'abamanyi kwe kubanga kikkirizibwa bal law sana'a alqadimu min alhajji bal law sana'a alqadimu min alhajji nafsuhu ta'aman singa ye nyini ateka teke mmere waku choku bantu mteke deteke demere na ye singa ye kenyini ateka teke mmere wadaa nasa ilai na itabantu bajeba liya kumere yo oruva nyumaro kuma woku ya muhijja kana jaizan echo na chochi kiriziba fakaifa la yukalu bijawazi sana nasi lahu taama ayetu inza tushogamba nti abantu okumuteekera teekera ekijjulo nga bamwaniriza olw'okudda okuva mu hijja tekikkirizibwa tetusobola kubeera nga tukigamba olwekyo okwanukula kugamba tekikkirizibwa okuŋŋaana olw'okwaniriza munnaffe avudde mu hijja n'okumwozaayoza olwekyo kyatuuseeko n'okuteekateeka emmere olw'okumwaniriza okuva mu hijja kyava agamba sheikh waqad thabata fi sunnati nabawiya ihtifa'u sahabati biqudumi almusafir waliwo obujulizi obwajja okuva mu sunna za nabi sallallahu alaihi wasallam nga bulaga nti basahaba ba nabi sallallahu alaihi wasallam bayanirizanga omuntu yenna avudde mu lugendo okwaniriza okw'okumusanyukira sawaan kana safara hajjin kyekimu nga lugendo lubeere nga lwa hijja aw umuratin oba olwa umura aw tijaratin oba olw'obusuubuzi aw ghairi dhalik oba ebirala ebitali ebyo kyavale tobjuriz sheikh ali ibn abbas radiyallahu anhu anhuma hadith ibn abbas radiyallahu anhuma qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam makkata nabi sallallahu alayhi wasallam bayakumawo oruvanyuma lw'okuwangula makka istaqbalatuhu ughailimatun bani abdul muttalibi yayanirizibwa abavubuka abato ab'ekika kya bani abdul muttalibi fahamala wahida baina yadai omu n'amusitula n'amuteeka mu maaso ge yali atudde ku nsolo wa akhara khalfahu mulala n'amutuuza emabega we rawahu albukhari hadithi ya namba 1704 fi kitabi alumra mu kitabu kya umra wabawaba ale bukhari imamu albukhari hadithi yagiretako omulyango ogugamba nti babu istiqbali alhajji alqadimina omulyango gw'okwaniriza bahaji oba haji bahaji abakomyewo okuva mu hijja wa thalathatu ala dabba n'abasatu ala dabba naam wa qala ibn zubair yagamba ibn zubair abdullah ibn zubair radiyallahu anhu li ibn jafar bunanga basajja bakulu abdullah ibn zubair agamba jafar agamba abdullah ibn jafar radiyallahu anhum atadhkuru id talaqayna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ana wa anta wa ibn abbas
ojukira nakuru twayaniriza ombaka sallallahu alaihi wasallam nze nawe ibn Abbas qala na'am namganti ye fahamalana watarakak na tustula kunsoro wenata kuteka kunsoro imana omuna amuteke mabega wala namuteka maso unasigalanga yeta mtadde kunsoro nebo nanga ba musisinkana mchifo weba sisinkani langa wako miyoku wa unugendo madina nabi sallallahu alayhi wa sallam nako na bwatyo echeta giso echikulu nyomu hadithi eno kwe kumanya temikisera cha nabi sallallahu alayhi wa sallam walinga wo okwaniriza abavudde mu lugendo abagenze mu lutalo ne bakomawo bayanirizibwanga oluvannyuma lw'okuva mu lugendo okadhalika na abahijja bayingira mu namuleno songa baina n'obujulizi obwetongodde wana Abdullah bin Jaafarin Abdullah bin Jaafar qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا قال فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين فحمل أحدنا بين يدي والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة نبو يكما عمر غيندو بنوباماني رزانغا حسني oba Hussein ba mwanirizanga era gama nti fahamala ahadana baina yadai omuna amuteka maso wal akhara khalfa wala namuteka mabega hatta dakhalna al madina oktusa lwetwatuuka e madina hadithi zino zogera kukwaniriza kwabwe kubaya nilizanga mu nabi sallallahu alaihi wasallam anga akomye omungendo ezenjawulo nesi tulaje basitulanga ku nsoro hadithi kisitegeza ereyo yali nkola ya basahaba eyo kwaniriza nokoza ayoza avudde mu lugendo wala bayagamba Nawawi rahimahullahu ta'ala yustahabu naqiya يستحب النقيع وهي طعام يعمل لقدوم المسافر اذن كيري سنة اكتلك تيك النيري النيري تيكوا اروايا فد مروكيندو ايتبا النقيع كيشمو ايه نيني يجتس تيس وبا اتيكدوا abantu abalala waya taamun yu'mal li qudumi almusafir na yomere etekebwa olwavudde mu lugendo kubeeranga akomyewo kumaniriza wayotla qala ma ya'maluhu almusafir alqadim ila ekoze sebwa ku musafir wayotla qala ma ya'maluhu almusafir alqadim وعلى ما يعمله غيره له تيكون سباكم مري ومتامزي جاتيسي تيسي وبجب متكد تيكد وجيت النقيع ابن امام النووي قال تشيدي مستحب متسبب تشبيت مجموع ومما يستدل به لها وبجرز وبسيمب سبانا بكم مري ايو حديث جابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بيكمه ناتوك مدينة من سفره غافم روغيندو نحر جزورا يسال نمية أو بقرة وبينت رواه البخاري حديثي يقول إمام البخاري رحمه الله تعالى وشو أبوك بجوليسي أبالتبوا أبولاغانت شكريزيبوا okwaniriza oyo yenna ava mu lugendo oba ava mu hijja oba olugendo olulala lwonna lutayirwa hijja olwekyo
mufatuwe eno tujamu ensonga zino wammanga. Ensonga esoka chamu busiramu okwaniriza omuntu avudde mu hijja wakadhalika na avudde mu lugendo kikirizibwa okubeeranga ayanirizibwa munyanirizibwa eyenjawulo kusinzira ku fatwa eno n'obujulizi obuzze Sheikh Walese wansi wayo ekyokubiri ekyo kikyamu okulowooza nti omuntu waba agenze mu hijja tayaniriziwa nyaniriziwa efaanana eyo gye tulaba olwaleero ng'abantu balinda omuntu waabwe ku airport mu ssanyu ery'enjawulo ne bateekateeka n'awaka mu nteekateeka y'enjawulo ekikyamu omuntu okulowooza bw'atyo eriyo abantu abalina ebigambo bye batera okukozesa nga bagamba nti ekyo si kituufu lwa nsonga omuntu bw'ava okusaala bamwaniriza nga bafaananya olugendo lwa hijja n'okusaala tutegeeza abalina endowooza efaanana bw'etyo nti ekyo si kituufu okugeraageranya ava okusaala ku muzikiti ejjuma oba ava okusaala ejjama n'omugeraganya n'ava mu hijja olugendo lwa hijja lugendo olubaako okuyita mu bwengula olubaako okusiibula abantu bo n'okuwandiika eddaame luli wakati w'okudda n'obutadda nga bwetera okukiraba ku bantu ab'enjawulo abagendayo abagenda mu hijja ne batakomawo era mu kiseera eky'emabega omugenzi Ssekimwanyi Ssekasekimwanyi bwe baagendera e Makka rahimahullahu ta'ala baamalanga emyezi mukaaga okugenda emyezi mukaaga n'okudda emyezi mukaaga olowooza otya ku bantu abo bwe baakomangawo essanyu lye baafunanga abantu baabwe lye baafunanga nabo lye baafunanga abakomyewo eri abantu baabwe ekyo kikyamu okulowooza ti olugendo lwa hijja lufaanagana n'omuntu agenze ku muzikiti okusaala tinga omuntu agenze ku muzikiti gw'atayanirizibwa n'omuntu agenze mu hijja tayanirizibwa ekigambo ekyo kikyamu n'entegeera eyo nkyamu si ntuufu tetekeddwa kubeera nga egobererwa kikisooka ekyokubiri abaffe omuntu yandibadde ayanirizibwa atya omuntu teyandyaniriziddwa ng'ayanirizibwa n'okumenya amateeka omuntu yalibadde ng'ayanirizibwa mu nyanirizibwa emenya amateeka nga omukazi okwekunkumula mu bantu nazinangadde eno nazinangadde eno okugatta abasajja n'abakyala ennyaniriza eyo omenya amateeka nga okuteekateeka endongo nga twanirizaako mmyewo emakka ate ne tukuba endongo kitegeeza ne twoza ne twanika mu ttaka ennyaniriza eyo si ntuufu bwe tuba twaniriza abantu abava mu hijja abantu abava mu hijja mulabe nga mubeera beegendereza nnyo obutakola ebyo byonna ebisuubirwa nti bisobola okukosa hijja zammwe ababadde bamaze okubeera nga munaaba aye ne mukobekereza nga mwesiiza ettaka mwozezza ne mwanika mu ttaka mubeere beegendereza neeyisa yammwe nga mukomyewo ku bisaawe ne mu maka nga abantu bazze okubaaniriza ebeere neeyisa esaanidde omuntu ava e Makka so si eneeyisa etali ya buvunaanyizibwa nga bwe tugiraba ku mitimbagano nga hijja efuuse katemba omuntu okomawo e Makka kakufuuliddwa mukolo gwa katemba nakujeemera Allah subhanahu wataala ensonga esooka ensonga eyokubiri kyambusiraamu okuteekateeka emmere nga twaniriza munnaffe akomyewo mu hijja kyambu siraamu siraamu tebukigaana ngawo mukirayi mu hadithi ti nabbi sa sallam yasala

0: nga Sheikh Muhammad al-Uthaymeen baachi mubuza ku nteka teka yemmere nagamba nti kirina buzibu ne batekeddwa okwewala okudibuuda babeera bateka teka emmere naga nekitege kisoboka omuntu okuteka teka emmere ng'ageraageranya ekigero n'omuwendo gw'abantu abagenda okubeera nga bajja ku mukolo. Ensonga yokusatu y'ensonga yokuba amataali nga tumaliriza. Abaffe abantu abagenda okwaniriza haji bakuba amataali era bagwakube nga bamaze okumutuusa awaka okwanukula ekibuuzo ekyo. Amataali bivuga obusiraamu bye bwakkiriza bye bwajjulula mu bivuga byonna ne bulaga nti bikkirizibwa. Naye ne gateekebwako amateeka, gateekebwako amateeka abalina okugakuba balina kubeera bakyala nga balina mukyala munnaabwe mathala akomyewo emakka oba bali oba obwana obuwala obuto abe bateekeddwa okubeera nga bakuba amataali. Abamanyi abasinga obungi balaba ng'abasajja tebasaanidde kubeera nga bakuba amataali olw'embeera y'abasajja nga bw'eri n'ebisobola okubeera nga bivaamu. Singa omuntu ateekateeka amataali ketube gano ge tulina nga bagakuba gana agafa agali e Uganda agakubibwa abasajja nabeera nga bagatadde ku teepu bagatadde ku bateekako mateeke kisobola okukkirizibwa naye kirina okufugibwa ne gabeera nga tegabeera mangi tegayitirizibwa n'abakyala balina kubeera bokka nga tebeetabika mu basajja bavaayo eri nga bazinaana wano ne bavaayo eri nga bazikira mu mbeera eyo gaba gatandise okutabuka era gasobola okukomekkereza agayingiza abantu mu haramu. Olwekyo amataali ga mu busiraamu naye galina amateeka agagafuga agateekeddwa okugoberera okugobererwa bwe gabeera gakubwa. Enjagadde ebyo mitangaze abatuwuliriza abalungi tuleme kubeera nga tukola ensobi mu kwaniriza bannaffe abavudde Makka. Njagala nsembye ekigambo kino mufatu weno olwaleero. Abantu abali mu mawanga gano agatali ga busiraamu twetaaga nnyo okwaniriza abantu abava e Makka. Lwa nsonga mu kwaniriza abantu abava e Makka mulimu okwoleka nti abasiraamu weebali era beesobola. Olaba otya nga abantu motoka nga 5-10 bagenze Entebbe ekkubo ne bali kyankalanya babuuza nti baani abo nti abasiraamu bakomawo Makka. Olwekyo abakitunuulira mu ntunuulira eraga nti eraba nti mulimu akajanja obusiraamu bakkiriza n'okukkiriza abava okusaala yidi baawula amakubo oliba abaagendde mu kkubo lino addiremu ddala olw'okulaga abantu abataagala busiraamu nti abasiraamu gye bali era bangi. Nakino mu kifaanana nga twaniriza abantu abavudde Makka wabula ekyetaagisa kwe kwewala ebyo bye tulaba ku kisaawe ebiyinza ebikoonagana n'eddiini y'obusiraamu era ebiyinza okubeera nga bikendeeza empeera za hijjayo oba okuzoonoona. Wabarakallahu fikum wa nafa'a bikum. Tugenda mu bibuuzo byaffe nga bwe kitera okubeera bulijjo inshaallahu ta'ala.
1: Tungira weyongazi kukwebaza kyogenze maaso n'okubeera nti otukoledde ekyo okusigala nga okyawulize mukutu gwa Pearl FM 17.9 ekkula ly'ogw'omuntu wa bulijjo. Nteekateeka nno tuba nawe bulunaku lwakusatu emanyiddwa nga ennamula z'abamanyi okugyegattako obutereevu. Nagamba ekyokukola kyangu nnyo gwe mupya naawe njagala nkikugambe kwata ssimu yo teeka mu kibuuzo kyo kiweereze ku nnamba ey'essimu eyo eya nooti 75211112 nooti 75211112 ennamba ey'essimu kugenda okubeera nti osindika ekibuuzo kyo ate kisobola okubeera nti kituuka butereevu wano ku mayengo ga Radio Pearl FM 17.9 ensonga oluno zisobola okubeera nti ate zitambula. Gwe wenna atuuliza bagenze mu maaso n'okikola.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Jukadi, aina jitu kuna kumzaidi Mubara, maktubu bakana bitafi, Ferira, wazumu wa takufi, ala shukuru tatati Feruz, Feruzu bakana fisiobu kubakane, shukuru tatati Mubara, Mubara, chaba tatati yangi salime, ala shukuru tatati kumzaidi Mubara, Tim Taikulu, abugeni bada bakane, ashukuru tatati kumzaidi Mubara, fukalaba kuli ya mtendare, taliba na kani fifogo, taalibu abana kani foko tayomu tenare diante kamuz ana jibilita kumu dictionary kamuz na dictionary futa nubi kafoko nubi swahili and english aju keta kumwa arfu kanamade ukulu inshallah karamu kena aju kena limurutan tena je ina nubi mafika na makulu ama kulu jawe dena kulu fifi kamuz ili ita baju arfu ita bijana na fi idha ili taalibu fupan fm wala tayari mpaka urona fibeti marhem baba usafu kabisa kenyi fibaka urubakande fibobo keta ligo bukaman keta sosulu keta ligo bukaman keta sosulu keta alfurtan tena alfurtan nubi ashu kutaku mzaidi bumara akwana kula bugasu mana sade kutaku mzote malifa zaidi fikulu fi idha yaba shabil ala fi idha ini ala sanu kutaku mkulu akwana kula bukani fi maana anashukuru kwa kumzaidi barunamiji anashukuru kwa kumzaidi bumara na atakuwa tete pandeski anakamana shukuru kwa kumzaidi sports anakamana shukuru kwa kumzaidi bumara ma mepresenta kulu abon mungiswe ni fi idha inkepal fm anashukuru kwa kumzaidi bumara me presenta mungiswe fi voice of africa baba siraji kifaya anashukuru kwa kumzaidi bumara fi alugali me fi bailu gali gali inagi kutu umate nubi wala ina kamani garfu mefi bilal bakande kanzo ashafu kuba mwabi ashukita zaidi mwabi ashafu kuba walai ashukita zaidi mubara kalama kulu abita giso kanzo kuba mwabi kuba ashukita zaidi mubara anajuselo mleta kumkulu apukani kasuma na sade geto barau barau ashukita zaidi mubara kami barau barau mara anaste kibra aba kachuni fi kibra bakande fi makina anasitu kumzaidi bumara mama Mariam Jaksa kabimuru bakande mama jimia Musa fi ayan aita gasu mana sadi fi Kenya anasitu kumzaidi bumara ako Bilal fi nyumba kubwa bakande fi Nairobi kibra shukra bumara Musa Selebu de governor selebu da governor te Nairobi selebu zaidi bakwana kulu abgasu bana sade sibia usaba dokta tisa pal febu ala kulu zaidi ala zidu fogo lakika ya mkubi te wakti kila yombila ruba fi pal efebu ala kulu idi yaba shabil أراكم كفيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Eno ye program ibyafayo byawandikibwa bulirwa kubiri okuva kusawa mukaga paka musambwe zekiro wanoka kumukutu gw'ensonga. Eno ye Qur'ani ye kitibwa fayo ojulirize era wefumitirize ngekuleteddwa bamuze engineering company kampuni ekulembera mukuu obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuoyalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba bakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-32-04 oba ku 0772-83-55 Bamuze Engineering Company.
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.